wodi awo ya kashia wo ya kashia na wo ya Everybody media ma shishema me nya obia ya dene totu we be ye yo

wodi awoya kasiya woya kasiya na woya ewa di media ma shishama minya obiya yadene tutu webe yeyo

bote enti na wi mi gina hai menka san kra men sunyum pain ya wo kan yin na wa mana yo

Wakuma yimwo ni wadwini nem sika pe na suto uyonko ikaso nya sika yobone ahweye sika pe bebre wabusa bebi ya huwa wuko osie ni kura towa ya faya ni huli ya no enemi nuni ya no plese ya beko kule di mungu uni ya ya huya nyamikusuwa hopo koko etufo no jai ebra yesu ehina na nanfes eni wajube nina asayi ejume asayi nina achilase uli utiko sebe bi nenemi kafu yesu ba use za ube peja uza akache urade se urade jimia Ora Jesus Cristo, vai a crado só obe tio. Apan bi ma uti chasie. Onia, wa pre uti se e bra e bai a Jesus Cristo akini e bai. Wa pre so be komi. So nya wi ase atuani nyina na be di ase wa fura. Wa, ku be han kuro mo. Na kuro mo no be chiro se, eh. Adua. Ame. Agwase. Be bi a wu ko di o uti he. Nku a wo da wo no, wa jaje o hu awi. Hweye. Na pra Yesu na te wo ho na mi gusu no kasa te wo ma samro to na tuma no tuma tuma na nyame dia ma se fandi di no ofram woni na ho e tina si ye ewu a be ko hebe sani anti grace o kan ye wo nyame e wo afa

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa senya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.